0: saa bɔne na me diiyɛ no bɔdeɛ ne tmena meko akohyɛm wanabɛwo sɛ yes deɛ wogu no nhyɛka awurade ɛti biribi a yɛyɛ no wɔ saa wiase wɔ mu no yɛyɛ kafo ɛnam a mede to hɔ wafa woma me bag biam no ade nsakyere pɛ wobɛnya nkwalaa no bi a ɛna wobɛwo sɛ yes ɛnɛ woma me soma wɔ a wonkɔ wobɛnya nkwalaa no bi wobɛhu sɛ yes ɛnɛ woma me sua aduane ɛne wɔadwane wobɛnya nkwalaa no bi made srɛde ne sɛ wobɛnya nkwa tenten finish na wo so woanyina duru sɛ wo maame na woatena wiase na wo ma so abɛto wo wo ma so ayɛ te sɛ wo finish biribi a woyɛ no ɛyɛ dua bi na wodua papa ɔbɔneɛ o ɛbɛba nkurobom ɛti hwɛ yɛ na deɛ wode si wɔ nɛ no ɛbɛfifie a ansɔreɛ ntia wo daakye yɛma sika sɛ fa kɔ skul a wo nnuru skul mu na de akɔhyɛ game ahye na woto wo ma de bi bɛyɛ wo saa na ɛkorɔ nti hwee because deɛ yɛgu ne nnɛ yi ɛnoa ne yɛ daakye ɛti aba biara a wogu no Isaiah chapter 40 verse 10 ɛka sɛ
1: hwɛ awurade nyankopɔn de tumi ɛba
0: aha
1: na ne basa di n'anim
0: Aha.
1: Monka cho zan ba wa se.
0: Aha.
1: Hwe onkwagye eb.
0: Onkwagye ba.
1: Hwe na katua ka ne ho.
0: Hwe na katua ka ne ho.
1: Na na mu hye di nanim.
0: Na na mu hye den.
1: Di nanim.
0: Na na mu hye. Ezekiel 7:4. O ka sem bi. Ezekiel chapter 7 verse 4.
1: Ezekiel chapter 7
0: verse 4.
1: 7 verse 4 no.
0: Aha.
1: Was mani ani wo hwa dona.
0: Aha.
1: Na me hu mabɔ.
0: Oh hu mabɔ.
1: Na wakwa na mema na ba wo so.
0: O Jakobo se na ni ni wo adɔ na oh hu mabɔ.
1: Wakwan.
0: Na wanka se wakwan.
1: Na mema na ba wo so.
0: Na mema na ba wo so. Wakwan. Wakwan. Ɛkwan ya wa wo nam so. Ɛno a na wo no awurade se bema na ba wo so. Ɛkwan ya wo nam so. Swon. Bible na ka to wo se. Ɛkwan a wɔ nipa nam so no ɛno ara na daakye ɔbɛma na ba so wankasa nkasa wo so Ezekiel chapter 22 verse 31 no ɛka sɛ bi sɛ
1: verse 31 ɛti mafie babu hyɛ gu wɔn so na magye wo nanibrɛgya no mu na mede wɔ nabrabɔboɔ wɔ natifi
0: oh tie ɔbɛdwerɛ wɔ anibrɛ nyinaa mu na ɔde wankasa wabrabɔ
1: abua wɔ tifi
0: abua wɔ tifi finish wabrabɔ a wobɔ no o wɔso wɔde bɛbua w'atifi daakye na meka kyerɛ wo deɛ yɛdua nyinaa yɛbɛkɔ aba abɛtom na meka kyerɛ wo sɛ madam bi a ɔno ɔka kyerɛ ne ba bi sɛ ɔma ɔkɔ meeting nti ne klase ne baako klase prefect no wanyɛ sisas book na akwara bi ɔbɛkasa krase wɔ biara no ɔntwerɛ ne din madam ne ka wie ya na ɔno nya kɔɔ madam na mfa mpio ɛna ɔno ɔresivu kɔɔ no wɔ krase hɔ a nti ɔkasa wie ya na skul bɔy no twerɛ ne din madam na kɔyɛ ne meti awie ɔbaa ya na ɔse wɔe joseph buku no fama me na mehwɛ ɔmo ɔmo kasae madam na ne dini da soro hɔ ɔse na medi yɛ madam na skul boy no sɛ madam sɛ woka sɛ obi ɔbɛkasa krase ya bi a yɛnkyerɛ ne din wonya kɔl no wo nso krase hɛ yi aa na wogyinae ɛti wo so woyɛ bi t kyɛsɛ deɛ yɛ dua nyinaa madam ne duae ɛne wakɔ aba bɛyɛ deɛn abɛtom hyɛnka onyankopɔn nti jeremia chapter 21 verse 14 ɔka asɛm ni
1: 21 verse 14
0: 21:14
1: onyuma so adie
0: na dwuma so adie
1: ama ne maako maako
0: ama wo maako maako bo sem kese ma bible no oni pa wanka sa woni yeso adie no eno so obesusu ama wo maako maako bibia ye twaso
1: wo se obesusu onyuma so adie ama wo maako maako
0: aha
1: wona odi papa yimu buasito
0: nshaka urade
1: ehwe ni munyam
0: so we papa wode papa so aketua na beba
1: ni ani
0: na we boni so a wode boni so aketua na
1: be
0: de
1: be ma
0: so de wu nua gburo nche ba nche no sa na che di bibia ye ye no ye nye careful etia popo je bo nyu bi na mi de pa o se asase a ye ti so we eye kurukuru wa etwa ne ho abiribia ekwa na besi na chi eti wo twi adwa dwompa wo ye bibia ya de pa fisɛ dia wo gu no eno a na to sɛ dia de ne sitie go galatia chapter 6 verse 7 aka sɛ
1: mo na da mo
0: mo na da mo
1: to nyankopon wo sira de twi
0: na ono nyankopon no ye ye den
1: wo sira de twi
0: esa sɛ wo ni pa gu no
1: no na obi twa
0: na no Friday Friday ye twa mi enura na wo twi madam fu bu maazi wokwa kweye plaster ni ha me ha me ah akwa no a ono wo ko show obi wa sie ho no mase ko plaply wonam tafo so nsua ton bi last 2 weeks 3 weeks ah me hu a sister yi wo hu wo ye fitani no wo hu no so wo hu nimpa eti wo kire na se mu a kire o se me dia ha de me nam a ya na me shuru pa wo uzu hu se ehu ache ne no e na ono so keke ase me so first na me nwiye no me duru ha esura na me suru na sister ni di hu na ki oni ne ba ne ne nkati e ga chance bangula npan ne we pre pre Friday we ya e na na wotwe enura na wotwe sa madam fodo okoye sa no aba Friday ye twa me eyi na wotwe bekwa ne nche o ma ezi ya presta ne ha ne nan ho ya ono so moto wati moto achi mo moto de na na se de we she play play no mi duro ano se ye sofo boni nyo na se de aso to hwe sister na mani play play no sofo hwe madam fu bi mi nyaka wo na odi moto fa mi eni o odi moto da ko shi obi private car mo na o tie chire no wa firi moto na chi ato private car nanim ma ne ho plaster na mse na se wo de ontim fa nya adwuma se ma ma ha so a nkwala ne ba wi ame to dia ba adwuma pos enti wi ase bone nye ye te ho a bibia ye ye no wo se wi ase wo bia no ye susu ho se ade wo ye a me me ye enti daachi se nke se se me ye de bibi me enti yesu se ade bia la wo pese nimpa nya ma wo no sori jina wo nacho nshake urade etia numrai asama ye de blow ni se de oni pa agu na sase we su bia no obetwa eti mum ye nye careful na ya kwa mu ye nantie mu ye kasa mu ye didie mu ye bi bia la ye ye no ewiase we mu no da che beba ye nkurobom ti mum ye hwe ya kwa yi ye se se ya kwa ye nantete ne ne kronkro ye pepe ye ye ma ye bibia ye ye no enye pepepe na daache urade de so akatua blan ya anko akoye akatua ebe so ni na atia ye daache awurade hyira wo pray awo yesu kristo din mu amen wo de offering by a fa bɛtum na yɛma sɔfo mmɔ mpa nhyira so ma yɛ na yɛmpɔn offering bi a wode baɛ fa bɛtum awurade nhyira wo offering bi a wode baɛ fa bɛtum ne yɛmpɔn